0: Nyoro walio na mana mana. Zemi do ne krebon ne arungu so kazi fitina boko haram ya di se azam zina. Aidiu tangarunu se sana tulur gultina maada tulu idaw jemi alan se aro kulu. Se do ne pitina ya zamzun gawon da so kol zana la. Se do ne amda so lor zana so la jiri idiu tangarunu se atulu.
1: Shi lamar da kaman da nyira misali yake am wanore wanorin am be karan isana be da am bula be da am be da am bula da yanda sai tullur goni min ya ku isana da sura am isana da yanda ya ku goni min kullumiya da am yau ngayin chaman edidimin gungana ide a wadi karma bari no bari yatu karma gwamnati ya zawul fal indila sunna shimye rukuna mare anin shi dai bari suna doko wason gana among isitrai mo jimba o kama musamman bula rugagaya ambula di ya sori aine ero karu hamedi ya rao bula la andoro kasu garno sain kasu ndi wartana da andoro bi monti wa wartara andoro garno bi andoro nanji bi litaria andoro garno naka danga ya aduma adiba di zana especially karma chiti onda lecture project so edin awaka ina la abadi bari zana kai kwandu ganti mangana kasu mangai garzana idi to mangana ngai so be so ngu so bari zana so bula idi aman jama'a idi kirmano ngana ade ade adi fal indi bari zana idi aman de kungiya ne idi kulo idi chiru ya kulo idi shima ndu so raksu sidinye sanya ndu so so raksu sidinye sanya ndu so raksu bare takal baro kan banani minye kaso ni mi asai kungana imiya aman kulo ru kusi so alama sai imiya karma jiri de na ndo so du fifiu mukon zuro zuka ro kumbu ya izu ka udroi shairo ya da kulo disari ya kulo kare kulo ya dili za bareza ya kulo saimi ya udusari kulo fali kwa moza ya da ayia iso ndana mare kulo saledin salediya kulo leza kungana da account of visa da ya gede milan kalaksain ngayin aka ida ya kungana da awla rol jia da ya au riwa iso ndain karunza ya kiltin because dalil doi duno ado numa karu kilt karunza kiltin na karo sayana for draw kilada
0: yo awa shima adakir mamurar doni mbiya ala darune brumsa de gapsina de ade kundore
1: anu makarma senta ndere kila kilgum nati ya rifondo badi nyena amon pandie physically norma chaman kungia namta kilanza ya richiranza ande gum nati gai biya ande mahangal nien jiri diye lamar gum nati jama da banani ne badinya gwamnati da andoro kalakalciya da ide galaja da gwamnati da gozu kuraro sirin kuraro badinya na da ma an da fiya kadin na badiya da monjin no choro kam dudu ye diosa ai so har lenye obaman chairman bama ida namye amnye obaman chairman bama ida namye am bama samye sam bayin diye kasansa lenye kwanan banki din filiye and ya sojada identify nadi didi ai so zo le ke o daga da million keshi a lamar da yi ala iso loktu nusu di ba di ti so jidi aka editi din ma shima kiske o nadi because sadi lecture su awlama so rimia ayyo sanya ayyo nduso sirindi daga bari ya sayi bunyi so biya sanya ala nchit goye koe ma da yi lamar di isu kiske di
0: Adub, kazino ni wajin dao jamii lankirma kawo amdeso lorzana gwamnati ya sudu siya kawo nmukiji serofu lezi andi dao kolona andi amde lorzana rumangwe na wahala ya mbula nkaraya sende. Mana shimaru kwa isu gana fulutin na urumi dao jamii lanake idi isu toko kono maa.
1: Adu madalini ndiyo udo idu maburo salagman adu matiri ya sende. Ndegi ya kamdo ya kara, kamdo ya fanza, sanyanza do ya isu sanyanzu baro shadim, kamdo se yezum awla nimi ya chai baro dayi, isu kamda surudunga natiri, adu hikima adu tidi imo njimbao. So hikima do ya awda do ya idu ma karuwa mahadza hamtu, awiya idu ya baro walzina adu ala ya baro walzina rungnum kusamakwa dumba ya ibi ya nyuro zoru filizana awada ala sili, kamdi yungona damasa nina isu nyuro gana zina ngo kalilo nomno ya sori, adu ma hikima do ya ibi ya awada do ya idu ma. Musamman andia gana isa surosa adien, andia gumnati ya kalala mordien li reintegration ya adien chila nyendi, musamman karmaro awasamno dawarnyana. Samna dawar nyana da musamman ishe namye ruyen awode karma bari tana da aile tanzu da awu ka kallo begin na ka kallo le jin ma da ku kallo go zuletin a kazimbe ya kazimbe da kaziri jiri tiriji ta saya da gotu ko jin ni leti ya zawalin karako la zawal kun gana soro gana zoro faida so musamman ma ofu ya sodin andiya shi musamman advisor gwamna kala lamar doi regional reintegration de Alhaji Hassan Zanaboma musamman ande program de designing de na am bula so kudi a wose lamar chinzan

0: ma nandiro bayan na dina dalido ne suka modu shi ma ada gotna da sanding nya firwa nzurifo baburum sadi sandiya zamzina ma ad kasa din zaro kasa da nzira sandiye noza surokinin gan zailan wande tuma satulu ni kuru klan za basso gi rasa faida zen jami gade ya ro rasa faida zen saudo ne foto a fandoro suro krande ya hatta lardin den samason karanto daji tumanyana nandi tamtam za gonwa qur'ade makurno tuwaro tanas maro kushana ndido de zurifo ba adisan dia zamzina ma tanas maro sandi dwe ngnya ferwa ye funzan bejma ciza tare da za ngnya funzai allo kringa za so dangala utiyan ciza tare da zen karantu daji susu a kusota yi martawa ya zara ali idrisa ade maya maryam jalo a kuntanno karantu fatima grema modu fas kamshi madana ndiro itagat kukunaro Naptundu aya sayo sawa nchide alhaji gaji meduwe. Dorti napsina afraskram da gozu. Kwazi nasha sawa ande chida ilarda gadi gapsina. Sendi hawaranza tamtama andru itaga sainin. Alhaji gaji medu. Bismillah.
1: Kila zauro Fatima Grema modu tamangana awadu nitu. Suro modu aden zande tina madu kishana gadea kurade majami gadea sama sukarin zanae. Kurade ma lamar dogul tina malan gana rasul wa to njuno tumandia beji. Taji harami kurantu kawdo ni lardi kimrun nero diri nyendo ndale nye fule doni. Kaya ma doni lardi mali ma kishana omo sangare ma ada kerenye ishe do.

0: wani awala wa zai
1: dan shiroshi hapsin
0: a shiroshi hapsin a wadai suna da kullum soro sirin wani kuma da awala wa
2: zai
0: amma kam do sirin ba da ka kallo sirin ya ka kallo sirin ya sai shagurza
1: awala full soron ba da ji ya sai awarin guldu sha sha sha sai sha waje sha katab gunzu kalan zun gwaje
3: amma nasu adiya rumiyan daran ne danin manan men yuwa da kaltumar wullumiyan daran danin manan men ya kame awu manam da jire rogojin ai suke yin sambi sorowa da goni miya yumburumin pando ne rumin ni tara gane rumi dan ya kam kurar sarin awa kam wadu sorgozu sumbre mar kam kurar sha sarin daraja ro sha sarin kurma
1: ni shi wadu tawo sarin kam rashid da collection ya rumin biya ni biya kam jire ro limit dan aro mi ni wadu gullimi ya sim wadu da isim yumburumiya tera za kijin zai ame fanzai ne rumin kam ya nyote da zan ya tinzo tin maro ishin
0: a jire rumin ka imla namnu rumiya pato ni ai tara suro pandoni ai kam lambe sha suro tile zai isha misal lo code lelan gubcha isu gulja kasaksain
1: kasaksain
0: audio scan issue kam waduma misal lo kam lambe kuro shi isu code jiyaro su kuro ne ai isu kashi zuni ai kasaksain ba
3: waduba waduba waduba da suka ruma akai suru shuru gurzun
0: yoruma tun an da ganan amuwa da do walnya da ya taida za an da rofaida
3: kurma akai so rumin goye kunyan mana har wuranya ya man san bi sura anda amwa da baro sare tuma ngana tsam tsam zan dinde arugo noro kwa zan ne ne arugo ya kunyan nongo flende ada kro

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harami karantu sun da dabdondo. Kamande ande arab suna paraskaram kawero, paraskaram kawe adu nandiyo radio ndara sunlan. Ishin mita fiskun uskun da uwa. Potu adatina yade mawo sun paraskaram adu nandiyo ishin malam kura donye isha dan asmaro gala modudo gotanayin andiro zainai bayana sidin. Kwe alabara siku alay andiyo kuskezu malam kura fal nuata. Sublai a Sheikh Abba Al-Amin Banki Isna daji Lokta Bara Adin daji awo moduro gotuna adiye modudo Maulutie Clan modu gotu daji tumanyina sayna andiro kla modudo gotuna adien ben alabara suku sidin daji sayna ushe Lokta Ringauro.
1: Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nam akram kala adu awo moduro ku gwenye ishe nao.
1: Adye.
0: Daji harami aso ye nyakirin zen. Da nasmaro kala keninga musulimilan. Si mauludu ultia daji ayu awo namuhim mauludu yadin baye na ganala andiro tidia raena.
1: A'uzu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام بين
0: وعليكم السلام
1: يا ناندي جميع كريبر نويا يا ناندي مسلمة كلا سدي دنيا دسونا دكسرو سنديرو برا كارو كجي كليلين غمري موليتيرو
0: نعم
1: daji foto dubdo adiye lan kwa bara tombunai bara nzlan ala ngodonyen ala kren de vorno ironi lewacho
0: amin ya rab
1: hayaro koronum doy koru mama ad audoy muhim
0: naam
1: shi molid sura kenga muslim mu'minin ay fallo karagultiya
0: naam
1: shi molid shidan doy kwa bara dumano nimin
0: naam
1: molillan doy shi kwa bara tombuna made
0: naam
1: undushoro shano nimin
0: je
1: molillan do daraja alay kwa bara ro china karama ro china numgol woro aw shiro china numkin keruro china
0: naam
1: molillan doy no nimin
0: naam
1: kuruman shi kwa bara alaw alay alaksina duk soron gol woro ala shalo kuno
0: naam
1: kurman shi kwa bara inum nayin zid ande umman zurun zuro ni nayono
0: naam
1: kwa bara de alaw duk soro shine
0: jire
1: alaw alay alaksina duk so adam ganada
0: naam
1: jinni da malayya da bundi da samin do sona da sidin do sona duk soro shine ro ala sha chukuno to
0: naam
1: don ala guljin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
0: naam
1: ande nya noti ande neiro nya noto ndere ala wa duk soro nye kan yumoli maro nya chunoti ala wa duk so gulton zin ala istisna isdi malayadin adam ganadin jinnidin dabbadin kuskadin aruadin robadin ande umanzidin umangawedin hatane ya amanzu maro shinei
0: naam
1: kurman shi kwa baradi tombonzulando kininga dinyai kilama dumayaye yanchin zuchondo
0: naam
1: kwa bara tombonzulando yi alaruma alaronu otu
0: naam
1: kwa bara tombonzulando aula sunzu halgla dumano otu
0: naam.
1: Kwa bara tombonzulando sendi dumano otu
0: naam.
1: Kwa bara tombonzulando kila kilso dumano otu
0: naam.
1: Kwa bara tombonzulando kanjumo liso dumano otu
0: naam.
1: Kwa bara tombonzulando ingila dimi azanna fandimi ndi dimi akannuro gamin adye iso duma kwa bara tombonzulando ino otu
0: naam.
1: Kurumanchi kwa bara tombonzulando gana enum gana nzuno ono, kura enum kura nzuno ono.
0: Naam.
1: Kwa bara tombo nzula ndoi, kam duno ba, duno gana, kam duno ashaza alumja haki nzushuro tumotin kwa bara tombo nzula ndoyu. nuoto ka ko barato binno dinyaade soronum kur muskunum jayli
0: nam
1: num kur muskunum nirdielan kashuru
0: nam
1: unduso hangal zirishima kumanzo kam duno amade kam duno ba matura usrana dukso sidin sita yayi sladu muradun sukalki
0: nam
1: am soruka ko barato binno dukso naptado e bundiya karalan do sona idiye bundi duna bundi ganama da sita yayi zurini ayi mawajin ba amma kwa bara isnalando
0: nam
1: class didin yayi num adalto wacho
0: nam
1: kwa bara kindiyan zlando adin dumanu woto
0: jere
1: adanan karo shi yumado e ala shilan roktun za fulezu
0: nam
1: kininga adam gana ilan aula duna ala isduna loktu de drizi isha ala yono kilele shima da yitatakuno
0: nam
1: jili kirmaku dubdo molite
0: are
1: audo yuma ala ngolwo
0: nam
1: shila roktun zu filezna
0: nam
1: dubdo molite yuma doi ala ngolwo shila roktun zu filez ainan karo kwa bara da kangi molima dinyaro ala shane yiro chukuno
0: nam
1: adanan karo luran lana ala gulkin wazakirhum bi ayyamillahi
0: nam
1: sur ay luran ne di ala kwa bara rugulkin ya kwa bara ummanum soro gulle yumma doi ala hilal roktun zulakin gyanzuro sidina manbe ma yum shima da drizi isha ammo kilele shima da yitatakkene dubdo adilan awinin gaiwa zo am ummanum mogulle adanan karo hangal gananiya laylatul qadri salan surukun tawa shamin isha laylatul qadri dinga maro kilele shima da kinin ganyen bune shima da luran zufkono
0: na'am
1: ngumuri laya idrizi isha
0: nam
1: ngamaro laya duanyan kelele do yidubdo adiyanan kentaw muharram ya kawmi wa cha kwa sa inna ibrahim taranzi ismail la duajindo
0: nam
1: alai sha yaru jonglaro lan sadu drizi isha kombo wazina ru waden gestiro undu ya englaro sita duaz kelele shimada kinin gazuro
0: na'am
1: jiri misalo kuntaw muharram ya isha ashura zumyan ainan karo dubdo adelan sa inna musa ya kinasar kila firauna ya chondo sa'ad drizi isha waden gesti nan karo dubdo shima da kilele da tusangin ashe ar wa zakirhum bi ayami la yumado ya ala ya kombo sidina ma da drizi isha ala ya kilele shima da kinin gato amsoro yi tattakta awo inin gaidin lokto adelan wazina yo awakir manyro shi ngumri la yaida shi ashura da lailatul qadri da dukso yayi ngaw undiyan ngaw kwa bara da tombuna yelan adanan karo dubdo doi kwa bara tombuna maklama che suro ayyamillahi yelan adanan karo shi kwa bara klama da mai gulzu shiro ngamaro yum litininna ashamnu maro dubdo ni minno shi a choro na ai gulzu
0: nam
1: are yum ni shilan tombu kuna da wani
0: nam
1: kilele ri shi kwa bara da kilele doi dubdon zu tombu na idi weekly
0: nam
1: ma woson kilele shi ma da yi tattakin ashkirar
0: ashkirar lazin nam
1: ande kun masalan doi filen yandu manum gade gediyan
0: nam
1: mana da su tuna mare daji shin gumuri molited kininga muslim mu'minin ayi komma da yakin ga bara kwa bara idun gone ashe shi ibada
0: na'am
1: shi ibada lan kara adanan karo kwa bara kunta abunan mawo drizu isha asham gozu dubdojin ar dubdon zu shilan tombuna nan karo
0: na'am
1: mana da su tuna mare kuruman are
0: na'am
1: shi kwa bara awanan zu falbi
0: na'am
1: don yiro shi molit din da kinga adam gana ai fallin karanum gullumiya ibada lan kara
0: na'am
1: kwa bara yum tombuna ladin awanan zumbe Abu Lahab
0: na'am
1: shi ada hadis lan nunduso ino zuna Abu Lahab ari muslim zi
0: na'am
1: amma yum kwa bara ba a tombuna ladin
0: na'am
1: cirin zu suwai ba yesu shiro ya kuma ai kamu yana num Abdullahi ya sura kul zuna madubas tombuna kalan zu so nduna ai so ndono tarakam kwa chondo
0: Naam
1: wai karu yikiji wono
0: Naam
1: yana ibazu changawo baro wako lono doi kamun zu sura kul zuna tarakam kwa sombuna da kam doi na yana ye kintama da fandukana alwishir num allo nya kam biro kon guna wono amma shi kirdi kurman num shi na yero no zibya ya kaci yana nze kamu da tarakam kwa so
0: dire naam
1: nya kam biro kon guna wono
0: Nam.
1: Farma na?
0: Nam.
1: Kuruman bune shi ma da ikra la ikra zo lura la ikra zo mata la idi asidi. A usidi na norma mbal.
0: Nam.
1: Safsa. Kamwa mkwadoza.
0: Nam.
1: Wa karukiji mbanano karukiji farzan gangazazan na farzan bal sasan na waraswada.
0: Nam.
1: Kuruman numshine iro ni chodo.
0: Nam.
1: Bia kamu yana nze bazo kwa zo sura atara kamu kwa sondoro.
0: Nam.
1: Karukiji nza filiono.
0: Nam.
1: Aile wazo Abu Lahab dubaono.
0: Nam.
1: Shido ikirma suratu tabbati ada dukso kila shia kamunza kila aza unza inala ichi saudi.
0: Nam.
1: Baono na. Sayin Abdullah ibn al-Abbasi ono. Surakani yon shachuro. Shuro ono nyi kirma musulumni min banumade. Aye ilera de isu mchondu ono ka ilera de. Zoro uro batiro iske shachondu. Kwa sura azawu yan karako.
0: Nam.
1: Amali tinin mao dirizi isha ala yulan azawu hapchin.
0: Nam.
1: Ashuro kirdi di ala ichilan azawu hapchina. Wana ahada linzire. Yum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tombuna nan karu kiji filiyo kunna horma shima da litinin mawo son ala ishilan
0: nam
1: azau ulan hafcin
0: nam
1: na kirdi ma ingai so wanda balle ni muslim mu'min
0: nam
1: kwa bara da krawro
0: nam
1: kilele do kun town zu tombuna idriz isha karu kiji num du fuleni miya nyira ai falna ala idun fadlaro fandin tunda kirdiye karu kiji kwa bara tombuna ifulezina ma fadlaro a wasu wanda nare litinin maulan ala shilan azau habcin
0: nam
1: ada nan karo sa inna nasiruddin ad-dimashqiyye klashi adiyan guljin iza kana haza kafirun jaa zammuhu bitabbad yadahu fil jahimi mukhallada summa annahu ata yawm al-isnain yukhaffafu anhu al-azaba lis-sururi bi ahmada fama adh-dhannu bil 'abdi alladhi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan sa inna nasiruddin ad-dimashqiyye wa inda shari sura zamkula azawun zian ala ichi sawo
0: nam
1: amma yum kwa bara tombuna lan karu kijin za filiono na
0: nam
1: ala karu kiji fule tanzirili tinin mawo son ala ichi lan azaw hapchinde inda muslim ya mumin ya kwa bara da krawo nan karu kintawun zi shilan tombuna madidirizi isha karu kijin za fileja shi muslim turai ala falsidino nyatu maam
0: nam
1: mana da sutuna
0: nam
1: to aru shi kininga muslim mumin ne dubdo ngumri molitte kinta ko abara tombuna lan karu kijin za fuleta de a wado isro kininga muslim mumin ne faida ro fadla ro su wandinde tunda kirdi mai litinin ma wason ala ishilan aza hafcin da muslim mumin de karu kijin za fuleta de ala ya wushro fadla ro cin ma da ada ko zuna
0: na'am
1: na'am
0: na'am mashallah jazakallahu khair ngila haram kirintu so adi program kawe nan da kirno ya karau radio da rasulan mita fiskun uskun nuta uwa malam doko zufanu shi ma a sheik khalifa abba al-amin bangi tanasmaro andiro kla molutin ben sidina kara nam akramakalla albara suka bayan dimma kla shi shi moludu buska adinin ayin kara heklan shi kuma tanasmaro muslimi mo kilele molude dikin gulja jiriwiro shasidin
1: shi kilele molude da foto sha dimin din
0: nam
1: kin awwal mi buro salak da
0: nam
1: kwa bara da kraw
0: nam
1: aya urura mi ro wallo no ma
0: nam
1: yum zuton buna din karo kiji filenin bana
0: jire
1: mana da sutuna
0: nam
1: ala sabilin misal kirmale rusa dimya
0: nam
1: kun tawdo ishilan le rusa dimma da sanzu da dirizu isha diliro tin min fani min ada kantawo do ishilan yabintu mokuna da ni
0: nam
1: don je sunun ba
0: nam
1: ga maron je sunun ba
0: nam
1: ga munun muhammad ya krawo do
0: nam
1: suku kantawo do ile rusan do diwa do sanda uro karau yayi kantawo do isha kantawa gaden gaden no sha rumin ainan karo ka munun muhammad ya krawo zuru dazi
0: nam
1: karun min trai to shi molid dirizi isha dalil doi karu kijin da so a fuletan gawo amari ala inga yandiro gulzuna iduman shi molillan karu kiji fuleta da kwa bara da krawo
0: na'am
1: mana da sutuna mare kurman shi kwa bara da ramiya
0: na'am
1: kunin ganum gaba daya shi tro kollumi
0: na'am
1: dai suro molitadin aiso tidiya sando awdo isuro molitlan tidin mare molid da isha sira kwa bara tarihin zu dukratin
0: na'am
1: lokto inin gailan katombo na iningailan wurawono
0: nam
1: awi iningailu wajo awon ininga ida ala idara yaro shiro choino
0: no.
1: ala inum kenterin gairo choino awdo ikininga kwa bara isa anzu firakin yakin kap awsrodun yum tombonzu yelan sita
0: no.
1: hatta zuru kininga dinya ida koltunza futu kanadinza futu halgulanza futu girenza futu sendino tuonza futu amda saptanza
0: no.
1: futu do isu kininga dinya ida soronum kurmusku yelan chondo amsodu nurdo imana ero tulonza dukso suro yumado ikilele ngumri molite dunya na musulma so turo gultini ya bayanti.
0: Naam.
1: Aina nkaro gulimia, arishima kintawdo kwa bara shilan tombuna diya sekretari kwa bara yetin. Kurma nyi musulum mumindi day hala kwa bara yeturo hangal gananum.
0: Naam.
1: Halndaso zaadu unumia kilisidin.
0: Naam
1: gone ne shilan kinungat ne don Allah ya gulje laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi kuwa bara da Allah nan diro kingayo ngula ne rokol zina
0: na'am
1: a girenz nan mum tarihi kuwa bara na sha girenza
0: na'am
1: na sha amdo san diro shiro audi sadana sha ngula nan kolektunza
0: na'am
1: na sha doyi miskin na bana tunza
0: no.
1: na shado yi ade mangini yangi multanza
0: no.
1: na shado yi kama kambaro chistanza hala kwa barai hata alai wa inna kala ala khuluqin azim
0: no.
1: adi la alai isha chungoro to nyi musulu mumindi kinta molite di isha hala kwa barai di kratin
0: no.
1: hala kwa barai siranza tarinza di fanywa kwa koline nye hal numdi hala kwa barai dudukso chitilaro tuwa ndimba manko koline alfaliya ya shila nugone
0: no.
1: sabali ya isha kuruman sura hala kuwa bara idin kratina mada halfal adi ya igone
0: no.
1: da isa alaja nyiruma letram nunduga bada letram kuwa bara iro wulgin
0: no.
1: ayinankaro aduma kintawdo ishila nhala kuwa bara ida kratini ya fantini ya wala ishiro daraja rochina mada sura kintawo adi ya kratini undu sofangin
0: naam mashallah naam kuruman loktua shima adin tenesmaro putu hal nzuso a putu kininga zai solan amso de bayan
1: sadin
0: kurman amso de gotin daji kininga de kuyero wumia hal awo bay beji hal nzurfo bay beji hal doyin kuma riswa kumbuye beji jire gana na shaka suwe jire gana cida ofisen awla kada am gotu son beji yo darasa jiri kamso de gozai angala wannan sai ta
1: shi hal kwa barai gaba daya darasu
0: Nam
1: shi kwa bara sai suna ladin
0: nam
1: dinya da corruption shi ma rishwa
0: ade
1: corruption lan chondo
0: nam
1: num zalim lan chondo
0: nam
1: num ashi lan chondo amsu rubu kaman zai fizal lan chondo
0: nam
1: amman kwa bara sai suna borozo a u Allah amsa bojo
0: nam
1: kuro do amsu ande musulma kuro a u kwa bara sai suna lan amsa bojo na kurawa u ar kalakkaye shilanci da yero lo na karmaro larura ande kliyasle
0: Nam
1: kwa bara fesa isnadin
0: nam
1: nzulio adin ne kladin da wannan nzulio adin ne adin islam ya runzui hatta am adin gedien kuntinu
0: nam
1: don kwa bara isnadin num nilewa
0: dinai
1: dinai nafsa de
0: nam
1: adin islam ya sai musulma adin zan kliya nafsa am adin gede gafsuna maso de kliya nafsa adan kan karo kwa bara isnadin
0: nam
1: am saraya musulum zaya yargege ne asadin adin dolan non muhammad indikati andiana yakaten den luwala ba
0: nam
1: arfal kwa bara nzulio adin ya gozo suto
0: nam
1: kini ndimi nzulio noskwe
0: nam
1: nzulio noskwe dogultia wade kam duna ba kezi
0: nam
1: adan nan karo shara islam ya kwa bara ya gozo su tuna ma har kam ro kaman zai gojiya shara shi ace zina kam muko kaman zai kambiya shara muko nzo kam zina kam shum kaman zai sukcha shi audo kaman modima duk so shara surumbin adan nan ka da su kam so duk clear su lela nafka da unduma kaman zai ce jimba unduma kaman zai le jimba adan nan karo kun indi mi kwa bara gozo su tuna da nzulio do inoskuya
0: nam
1: kini akumi nzulio angalle
0: nam
1: nzulio angalle da wade awado itayya jili kumilso kamanza so lezo angal lejin mare kwa bara dopkono shima jili kuma drug abuse good zai mare
0: nam
1: ko ya ba
0: nam
1: dalin zuru hangal dilezo tuskati amso dum tuni lewai so ndimba adan an karo kwa bara yi suna din kin ya kami din awado yi amso yi sadiya lezo hangal zada lezo tuskaji no su kwa bara dopkono
0: nam
1: daji kin giyo mede a ko kwa bara gozo su tuna are
0: nam
1: wato unduso num kam klanzie.
0: Naam.
1: Wede leti. Ainum kam klanzie wede leti. Unduma wede kadu kamanze zaruzi.
0: Naam.
1: Unduma wede kamanzura ayu kruzi.
0: Naam.
1: Jili oso jili kamanza kozi jili ya dukso daraja falawono.
0: Naam.
1: Ainankaro. Amsorunum umangol wede klaro goza ima namtunile wa iso njimba.
0: Naam.
1: Ainankaro kwa bara hadin zilangul jing kam bulma de kla kam sulumien awolo tin bao.
0: Naam.
1: Kam sulum de kla kam bulien awolo ba.
0: Naam.
1: Kam shawa de kla kam batien awolo ba. Naam. Inna akramakum inda Allahi atlaakum. Kam dodo yi darajata ngol wadano do kam do yi alaro rizna made.
0: Naam.
1: Ainankaro kwa bara sa isina de jili ya dukso daraja falla amso de dukso daraja falla. Ainankaro amso do nilion nafsaro.
0: Naam.
1: Dai kun umi dai shimanzuli olumani.
0: Naam.
1: Wale undu marazu unzuleti.
0: Naam.
1: Razu du musulum eduko ledo yi. Razu kirdi eduwa yi kamele yezu duno duno nzalumlan. Nzalumlan sumo ya shara kwa bara yi gozu sutuna adin. Kirdi kama dinge jagul timba hakinzu shiromati.
0: Naam.
1: Yo inda kuro hangal ganani. Amso do adinza kiliwa. Noskuro say kiliwa.
0: Naam.
1: Angalo say kiliwa. Numkam kilanza ayro say kiliwa.
0: Naam.
1: Razu unza kiliwa ja au u adu dukso niliwa shilan tawachia lordu lan niliwa tawachimba.
0: Naam
1: tawali. Adi nankaru kwa bara saa isina adu ad-darurat al-khamsa.
0: Naam.
1: Adu yi darura say u adu gozu sutu. Dondara niyai. Awa u adu kalkalzu zawal logaya lordu shima di kili waji.
0: Naam.
1: Adi nankaru kuro do yi mayandeso chiza futu kwa bara. Adu yi shilan dowla islami ya kukusuna aduma.
0: Naam.
1: Adin kili wazi. Adin di islami ya da adin nage de gafsuna madi ya kili wadasu.
0: Naam.
1: Wede nosku diye solo haki bana wede cheti.
0: Naam.
1: Wede awdo ya hangal la leja hangal la nasken kilan wede amso ifeida atai.
0: Naam.
1: Wede amso runum kam kilanza idina awlai lezi nasken zi.
0: Naam.
1: Jili so, turu so kamanza so, bambanchi ba.
0: Naam.
1: Kun umiru rozu.
0: Naam.
1: Yokuro doi. Mayandeso chiza wa kuwa bara shilan dole islami kwa kusuna maadu kuro doi shialu wala taro walo na au adu kile waji alortu kile waji.
0: Naam.
1: To adu shie soro maulite adu letram kuwa bara adu tagnimia.
0: Naam.
1: Doro sujili adi ya soro dun 20.
0: Naam.
1: Naam.
0: Kam rozu wae dae kuru amdo duno gana na zambaso do.
1: Naam. Adu manakirma shara islami.
0: Naam.
1: Zaka tulo amduno ganaro yo.
0: Naam.
1: Kam nandong kusu maja shuro kusu yo mukwanzi iningei.
0: Naam.
1: Sadangei manista pai. Gono kamo yo mukwanzi ngeida. Ainankano nyinani mibe amsoro yimi masema ala lumano mda siliuro nyura ala ngodose.
0: Naam.
1: Audo yu. Nima ino nimi isu lumanu marozu unumbale jinma kawo nyiro na jino seima ya ushimada kiri uzen.
0: Kiri uzen.
1: Amanga maroku.
0: Naam.
1: Nyirozu unumu amso nyiro bolo mazai. Nani mbeise ya banan mba.
0: Seima ya mazandal zen.
1: Kusu maza ya seiro yumbao.
0: Naam.
1: Kuna agreni minbozo ima kunanza ye zumbao.
0: Naam.
1: Isa malumanu mduseye mukoso kugoza ya nyiro bolo alaso nduro nyiro ala ngodoze.
0: Ngodoze. Naam.
1: Naam.
0: Naam, mashallah. Harami kirinti so adu paraskram kawe kirinyo yi radio ndara sonlan mita fiskun uskun nuda uwa ashek abba al-amin banki kuonzu fanu ya karahusro paraskram adien andiro mkula muluten bayen sidina kara. Nam akramakala putu doi kama bayen dima adie awa doi shi loktua kilele mulut ya alan tidin ganala kaltia sandina sombiwa. Hangala magrumin.
1: Shi noruma.

0: gila mashallah karantu doctor da sawo kakal jumdo ne haura lenya hadiza ta huta andira haura da krasain kliwan karno
1: assalamu alaikum harami karantu so so tsuro kuro adi ma so andia karantu haura da rason ne bro selkin kla haura da gonge fano fiya ke ana sukun zafir tana zamarar gade-gade tiyoyin credo in Niger Island gwamnati lardi America ya adiye askradin lardi Nigeria ada alimta badijin gamari da ne maulidi adiye birniyar wa infotin kleleti yan dari da jiran muhawara fanwin kamil hawrai an fiya ke ana sukun zafir tana lokto da ne zartari wa muskon bari mai sandiro butur matum zanan kinta da ne ogose ka wanzu findi luko tilon na lokta da ne sala zuma ko zana adiyen huma na da ne lokta da ne sala zuma yan mashidi ya gade gade diyoyen huma na burga

0: hawar kriyaye adi binti mamonur nendiro krajin.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanan dara sonye uso kun shiro kala hawar rande kreda fanturo kala bene da krinyawu. Bula dwenye jami rome la nasi didwenye na jila ke la dina boka ramaye kampo la chenu na kamil hawari la dina baye na fanywina. La dina jeria la dina shimata nasa amta dira fia kaya lor zana uktu dwenye da jibuturu matum zana mashudu kredi jowena kredwenye na jay la dina. Yodari da jilan hawara fanywina kila da jibana ta dira kunguna milyon jowena dolari ya china nashidwenye da jikarapka dwenye kila bana to kudoke landa zina ma.

0: kamam
1: aman sluni
0: yawa ya talwar mana duwa
1: adai
0: duno a waje da shi aman kam aman surin baro mal makam dan gaskiya dona aman zudazi
1: adai dai
0: yawa adiye su tibiya aidi min na wani jiya kamam masu roti londo ne ai ro wani jiya kam ya ko zuna alai ko zuna gullono ma ko zuna da ma ko zai ya yi biya kaman da a wani miro aman ne gwaje shi aman kidiri ne alai ya suri dauro a wani malu da cikin the fine forest from da da kullun ya mawa ko jin bace na kiran yana kina
1: gilla masha Allah
0: da basu kana sarin na dai kan yado kuma dai arango isa take da kariya
1: gilla adi
0: lakidan kina
1: amin amin amin amin gilla sura askrin yana yiro karantu man dai isa isai karantun da first come don yin yare time karnu na karau kuradi ma di waldo bonu inde shima kuri lar kuri fal odio indi kuri lar araske deolan andia fandwin go botula gain assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah nduma naji kilewa sile alhamdulillah
2: ya jazara ngure dite kire munaji
1: ma sha allah la le marhaban ya jazara fas kam yariya timi ai ai daraso
2: ah ti timi ada daraso uru kana da tawon nan aman ba
1: ade
2: ah shi ya airo wallo ne aman na kan aman da shi ma biya kuma fati ya fatima ji ayin aiwa ya gulzana da shi au san madina ya ruma da ruma yawo shi aman na ribaro wallo ne ma ya aman na aisha shi ma gozule wallo ya kan ar aman na wallo ne ma da aisha ba da zana nan kado usa aisha soro mana aisha lan kan soro sara soro aman da saka zu
1: ade shi ya fatima da ngukta so ya suro din be wannan
2: na
1: shi tuna kake da ngukta so ya imbeji suro din nono
2: yawa yon ngukta so din tudu so din biya au didi dine kuma roti din san ma so nim aman ba ade shi ma sha so din
1: gila
2: ni tini min aman na maro wallo na tun ma maro no zo a wala ya skata sa madina din ba anan kado buru salat din biya tararo aman arifa tala yi kuro au shiron gila ba
1: masha Allah ala andiya aman yi wasu masha Allah gila zaro ya jazara askrin yana yiro karantu bande sai sai karantu alabara su kuro bubonwa bayan na duwin na karawa kula fraskam doni nyariya sima Allah assalamu alaikum aya di world kam gatu wotini andiya jaram ne lokti halza sa diro wallo ma di waldo bonu inde shima kuri uskufal di walar fal uskufal di araska kuri lan andiya fanduin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: masha Allah marhaban duma najin
3: naji kallama makin kana suro bangi ko bol
1: ndo
3: alaji kallama makin kana suro bangi ko bol
1: gilla masha Allah marhaban fraskam yariya timi ai
3: ade fraskam yariya timi ai
1: ade
3: kuma au kalge mare wallahi tarwaru min nadi la am tarwaru min mo zu kan ma tarwaru bai
1: yo
3: ayo samaso furtun da tarwaru ma wa da su dai ka tarwaru din da wallo ma shi kala din kilewan nan din am gari dai ka kallo da
1: wanda ne gullam na da kalam na tarwanin futu da futu kan mai wani miya
3: ushe
1: adi
3: Allah ni sa wada Allah ni sa wada wani
1: har kamera miya shirma mu kwana
3: ushe har kama kira mu wallo ma ni har da fanni min kan dai
1: adi adi ya mana
3: adi ngila
1: ngila
3: kuma dai Allah shin dai zai
1: tsara amin amin amin amin amin amin ngila askarin yana yiro masha Allah amin amin ngila har mikron to ne first cream don yari ya timi a karnu da karam da san mita fiskus kun nota uwa kuro adi ma alabara skro ne dai babonwa bayindo hawin kla futu don ne amansuwa lyolan boto da dajira mi assalamu alaikum assalamu alaikum ayya duwald gana mashwalla assalamu alaikum an da karni minna ayya duwald gana mashwalla harami kruntu inde da jibotu allandar ramdo fella bote dro keshe ala baraskro ne ndi bonu a wodone drosoro gonwal andro bayan na diwa kala shi futu done show ilmi muktar kana abai andro bayan na sidna ilan kala shi faida done aman so aliwelan ala andia aman liwa maro sid kruntu lenye flendi ada karnye ishi adr da jerman fraskam shima da zanyan